0: सेठ थोड़ा ना यूट्यूब है
1: तेर ना यूट्यूब है तो कौन है कि यूट्यूब से एक्टिव चले
0: तेर चिरी का है वे तेर कौन है यहाँ में डॉक्टर है चार को मचाचो को मचानु
1: तो होने वाले को मचारा हो चाहे तुम कोई है यूट्यूब से
0: आम को मकोई आगे
1: नितान
0: चो नकोई आगे
1: नितागत्री वना क्या तेरा थोड़ो ता कई शिकिनो हाँ थोड़ो ना थोड़ो जगन्दे वा थोड़ा आप चो आप को मकोई का
0: नितान आम को मचा चो नु आगे दावना ना आगे नु चाशे गो चाऊरे शिमा चाशे खुनु चाकुआ खुनु दावना ना आगे तू शिक आता ना तू शिक चाकरा ना तू हंगाई द
1: Thora kang ako na gitihanu ng thora so ay nawa kisot thora si Jan na kung
2: sa thora ako ng ate na mo di Jan na ki sa na amo ititi barata matunya ti amo ititi kung ate magwonya no sa na ato siya wakuri nuk tuwa ko unuk di barabato aki nuk owe no am owe te kin na mo tiko at sa na ato siya wakuri ko sa na anamo na ko di ka na te hitawa ki Namukaho, I can say, Moi, how you say, I had dead doctor. I'm doctor, I can tell Hamaham Hama. I had doctor, I had son, I yoked. Yotana Siki Tamaha Tati, Tiatema, Tinu Chokaha, no Nima, Tim Soto, Masoto, Atenamusa Yata. Sotom, I'm Namuke King, Naiha, Tak, Eki, his and I hoji, Tika, Manuma, Te Yata, Tata, Teti. Ndee kawe mbamba, tinguya te ato hiji mchea kama. Eze takwe tamate ya seya amto gawa tema. Ata hii nuke kawe mbamba, tinguya te ato hiji mchea kama. Eze takwe tamate ya seya amto gawa tema. Ata hii nu pere kete nu chea kama.